0: ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯥ ꯁꯦꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯁꯤ꯫ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯧꯔꯣ ꯑꯅꯤꯁꯥ꯫
1: ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯤꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ꯫ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ